0: ano na, kumusta na atong barangay? Waray bahulga ni Mayor, ex-Mayor Anitan?
1: Ah, waray man. Pero itong mga pulis, naniniguro nga, madakop na hibato, si Anitan.
0: Kumusta na daw lahiya ano? Waray pagod nga yan hiya madakop?
1: Hibato?
0: Dere hibato, hi Anitan.
1: Ah, sigurado lako. Nagtatago lahat hiya na may dala nagkakapot nga tao chalit. Dere yan, nadadakop.
0: Kan Anitan?
1: Dere, kan bato.
0: Ah, damo dugit kilala salit makuri madakop.
1: Hi Anitan?
0: Dere hibato. Makuri madakop hibato.
1: Ah, kahuna ko yan Anitan. Hibato ngayon.
0: Makmayan ito nga waraya kahal patin, polis.
1: Ah, muna. Ah, sige na't pagliniyong-liyong ni Anitan.
0: Diri Anitan, hibato.
1: Aw, ikaw gusto mo ba madakop ngan mapriso, hibato?
0: Hi Anitan, tak gusto madakop ngan mapriso.
1: Madakop. Madakop noong dati ah.
0: Hi Anitan?
1: Hi bato.
0: Hagi, mali pong matimolo. Bagay hibato, bagay Anitan, okay. Ano bagod?
1: Makaw na lugod ako. Diri ko gusto nga pag-istura nito nga tao.
0: Kan ba to?
1: Kan Anitan?
0: Mag-iiyot ka daw. Di na ka na daw.
1: Okay, oy. Dinay.
0: Hey! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,